je fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyomkofu nyame nshiramo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshiramo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nshiramo.